0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang

0: istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak.
1: Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang.